0: glipp av morgenklubben idag.
1: Linda, vad dricker du?
2: Du, det är en ganska fin trus. Det är ett trus jag har fått av en tidigare ansatt. Jag jobbade som avdelningsleder i Europcar. Så ansatte jag som heter Malin och hon kom med en gave en dag. Och på den koppen så står det Having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
1: Oh,
2: ja, det sa jag och så tänkte jag, fy fader, jag har ju virkelig ansatt rette dama. För det är ju sånne damer vi springer. Alltså, hun är helt rå.
1: Och lytterne våre i dag, de drakk av mange forskjellige typer kopper.
3: Ja.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05.59, og da med en topp 10-liste.
3: 10 ting du bør være skeptisk til, for det den internasjonale skeptikerdagen.
1: Men i morgen altså.